lati ipinle Kogi lon lati lo koja e se mo dupe tori pojo wa ti lo ani le lori ofe ati lo sori